Lulu. Tätä on piekka, nyonje, piekka, porien, jälkeen, lulu. La la lo la lulu, la la lo la lulu. Eilen kaljon, hehteen, kokan, kojon,